meloy bamba wa qarbar ya jaxal na gaibir bañuñ kaw ñaan ñaan suuf ñaña yalla ya dibur meloy bamba wa qarbar ya jaxal na gaibir bañuñ kaw ñaan ñaan suuf ñaña yalla ya dibur lile taxwala fiya nar ya way bax ya yep bur da xa dem yu and ak mom mu far soppi leni bur ne len wor ni bambay wané kum soppu soppi ko ne len wor ni bambay wané kum soppu soppi ko gisal say ras gayam ya da war ci nari gor mu tek ci wataglui naw sulayman la roy ci gor ñu na deen mu jël wa mbakke def leen ñu di lingeer mu far xonti mbakke ak daaru ay mbedd ñuy bangeer safar gaangi dem Touba te dawtil ba teggiko.